0: Ja, det är så konstiga saker.
1: Ja, det gör vi. Kokos och så är en tarmen. Det är grejer där, när det blir stanna.
0: Men skulle inte du tänka två gånger om det kom en gummi långhängd som smiskade in på skärmen?
1: Ja, men det är väl inte konstigt att en annan gubbe längre ut fem stenar? Eller om möjligt ännu konstigare. Det är mer naturligt att den vill lappa till honom än att den vill lägga sten på honom. Det är till botan, ja, det är bara ett jäkla lite satte kloen på folk så de fick. Då skulle du sätta sketa med, men det ska vi inte beskriva mer. Det kunde alltså trulla elakt påstått i alla fall.